sa tweri be Irin kwalu ki a joy te kobune nga ta tweri be Irin kwalu ki a joy te kobune nga ta tweri be Oh, chingori a tweri ba